0: Ashama Kamoltan Rudoftota Kenya, Sagantan BBC Afan Oromo Kibxata Galgala Egaleram. Kantiban Magala Finfinne Jijjiirama Mul'atu Magaalichatti Chat Fiduudhaan Maqaan Isaanii Kaafamu Adde Adaanech Abeebee Gaaffilee Dhiyeessineef Deebilaatu.
1: Oon biyya keenya keessatti walitti bu'iinsa jiru irraas ka'e namni hedduun asitti godhanu kan hunda mana jedha. Mana inuma hojjenna inuma daballa gaaffii manaa ammasuma wal ka'aa deemu.
0: Magaalaan Bootti manni investimentiif diigamaa ture tokko jiguudhaan lubbuu namoota lamaa dabarsuu irrattis namoota iyyaafanneerra.
2: Akka seeratti na adeessanii dhugumaa mucaa kootiin haba'uun barbaada. Dhugaan akka ba'uun barbaada. Dhugaa kootiin waaqarraan eegamalee ittoo neeguun qabu.
0: Iraan aleelamuu fi odeeffannoo ispoortiis qabnaa dhiyaadha.

0: waraan Ameerikaa aleellaa haaraa Iraan irratti raawwate. Aleellaa Iraan haaraan Ameerikaan raawwatte waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsaa jechuudhaan tarkaanfii haaloo ba'u akka fudhattu akeekkachiiftetti Abrahaam Birru.
1: Ameerikaan kibba Iraanitti haleellaa haaraa gaggeessuu beeksifte. Waraanni Ameerikaa kuusaa misaayilaa fi bidiruuwwan fanjii dhukaasan ka kibba Iraanitti argaman irratti qiyyaafachuu ibse. Ajaji giddugaleessaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen haleellaa ofittisuu jechuun yaadomnoon Iraan waraana Yuunaayitid Isteetsi irratti uuman maqsuuf haleellaa fudhatame ta'uu beeksisee jira. Iraan haleellaan haaraan Yuunaayitid Isteetsi raawwatte kuni waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsa jechuun Waashingtan komatte. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyoo gama isaaniitiin waraana biyyoota lameen gidduu deemu dhaabuuf mariin taasifamu guyyoota muraasa fudhachuu malaa jedhan. Ministeerri Hajaa Alaa Iraan Ameerikaan kibba Iraan naannoo Hormuzgaan jedhamutti haleellaa raawwachuu beeksisuun sarbamiinsa waliigaltee dhukaasa dhaabuu ifa ta'eedha jedhan. Biyyoonni lamaan hamma kaleessaatti waliigaltee walhubannoo irratti mariin taasifamu faara qabaachuu himaa turan. Gama biraatiin hoogganaa olaanaan Iraan Mojtaba Kaamenii Israa'eliin balaafamtuu jedhanii kana booda naannoon galoo galaana Faars buufata waraana Ameerikaa akka hin taane beeksisan. Hoogganaan olaanaan kun ergaa barreeffamaan dabarsanii fi televizyiinii mootummaatiin dhiyaate irratti Israa'eliin naannichatti dhibee balaafamtuu fi humna ajjeechaa jechuun baduu qabdi jechuu isaaniis maddi oduu Iraan Tasniim gabaasee jira. Mojtaabaan erga ajjeefamuu abbaa isaanii hordofee aangoo hoggansa olaanaa dhalanii booda hanga ammaatti ifatti uummatatti kan hin mul'anne yoo ta'u ergaa isaanii barreeffamaan dabarsaa turanii jiru. Ergaa isaanii ammaa kanaan waraana Iraan irratti baname booda wantooti jijjiiraman akka jiran kaasuun Fanni waraanaa Ameerikaa biyyoota galoo galaanichaa keessatti bakka akka hin qabaanne ibsanii jiru. Dabalataanis naannichatti buufati waraanaa gocha ammeenyaatiif tajaajilan akkasumas buufataaleen waraanaa dabalataa hin hundeeffamanii jiran. Ameerikaan guyyaa gara guyyaatti sadarkaa kanaan dura turterraa gadi bu'aa akka jirtus ibsan. Hoogganaan olaanaan kun waraana baatiiwwan darban keessa gaggeeffameen Ameerikaa fi Israa'el irra miidhaan guddaan akka ga'e ibsuun tarkaanfii hamaa Iraan irratti fudhatteen Israa'el dandeettii dhabuu fi Ameerikaanis kaballaa hamaa akka dhamdhamte ibsanii jiran.
0: Godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti xumura torban darbee manni lafti isaa investimentiidhaaf diigamaa ture tokko jiguudhaan lubbuun namoota lamaa yoo darbu namoonni sadii biroo madaa'aniiru. Qondaalli poolisii sooromaan gaggeeffaman inspektara olaanaa Abdataa Dassuu jedhaman manicha keessa jiraata akka turan yoo ta'u daa'ima isaanii balaa kanaan dhabaniiru. Inspektar Abdataan maashiniin lafa investimentiidhaaf handaara mana isaaniitti dhiyaatee qotuun ka'umsa balaa kanaa ta'u himachuudhaan murtoo haqaa akka barbaadan dubbatan. Akkatti balaan kun mudate jedhanis gaafadheera.
2: Manni kaambiidhaa kan mootummaati. Gara waggaa 10 oliin achi taa'ee manichi amma biyya sana keessatti abbaa warra 5 argamna. Gaddii isaan hojjetanii turanii.
0: Yeroo hagamii isiniif kennaniitu?
2: Yerooma yeroodhaan nuti gadhiisnaa jenneen yeroo sana keessatti ani bakka hojiin ture achii gaafa fiigee dhufu sammiin keenya hin baane maatiin keenya keessa hin baane yookaan immoo dursanii nutti hin himne kan koo mucaa tokkotu na jala boqote. Namni biraas immoo akkasuma deeggarsaaf kan dhufe isaanis mucaa tokko hin boqotanii.
0: Deeggarsa yeroo jettanii.
2: Mi'a mana keessaa baasuudhaaf gargaaru dhufanii hirmaachuu dhufanii isaan manni irratti jigee. Mutaashii kan koosis wajjumaa iddoo tokko irratti jigee manichi durayyuu moofaadha. Mi'a guuraa turanii isaan lachuu mucaan koshii baddaramtees mi'a guuraa turte mana keessaa gubbaarraa nutti dhiigaa qorqoorroo nurraa kaasaa jiru. Manichi immoo kan jige immoo gara keessatti osoo hin ta'in gara alaatti kan jige isaanis otoo mi'a guuraa jiranii otoo dhiigalee fiigaa jiraniidha. Ammas immoo mucaa kan biraas immoo birmattee kan dhufe yeroo ammaa kana hospitaalaa Salaalaa Amboo keessee jirti. Kan koos immoo mucaa waggaa shanii isheenis miidhamtee jirti. Amma deddeebitee yaalamaa jirti. Nuti seeraa ol miti. Nuti iyyuu immoo hin baanu jennee immoo yoo dandeenyuu nuti to'atanii maatii keenya to'atanii qabeenya keenya baatanii bulchiisa magaalaatti yookaan gandatti galchanii erga xumuraniin booda mana sana dhiigachuu qabu turanii jiru.
0: Eenyudha kan ajaja dabarsee tarkaanfiin akkasii akka fudhatamu taasise jettanii yaaddu?
2: Kan akka kootti ajaja kan dabarsee. Waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Ambootti kan yaada. Namoonni gubbaa irraa qorqoorroo sana diigaa turanii hojjettoota guyyaa isaa kan isaaniiti kan isaan qatara kan isaan hojjechiisan yeroo hunda kan deemanii waan akkasii hojjetanidha.
0: Taateen kun mudate booda qaama mootummaa irraa namoonni isin dubbisan jiru.
2: Kan dubbisne anis ergasii kunoo gaddarran taa'aa jira. Kan namaan jira. Hollaatti kun waadanyoo tokko biratanii hirkadee kan keessummaa naa gaggeessaa jira. Kun amma taa'an jira keessummaa na bira jira jechuudha.
0: Manni akka jiguuf maaltu ka'umsa ta'e?
2: Dura lafichi iddoon sun qotamee ture sababa investimentii kanaan dura fureera. Amma immoo lafa isaa keessa gara mana nuti keessa jiraanyuutti qotaa turan gaafa kan isaa jalqabanii loodaraan. Gaafa jimaataa immoo warra qorqoorroo irraa diigan loodaraanii lafaa asii olee fuudhanii qorqoorroo warra kaa'anii achirra kaaniiti akka isaan dhibaatti baanee diigan taasisan jechuudha.
0: Kanaafuu dhiibbaadhuma isaan geessaniin jigee jettu.
2: Manichi moofa'eera. Jallatee jira. Karaa miliqee sana jallatee jira. Gaafa loodere naannaa sana qofaru dafii socho'aa maashinni gaafa lafa qofaru socho'aa. Maashinni naamma immoo lafa qofaru immoo achirree fageessatti kan qofaru. Manichi immoo mana duriiti. Ijoolleen immoo gubbaarra immoo gaafa qorqoorroo buqqisanis immoo manni socho'ee hin diigame jechuudha. Walgadii kanaan jechuudha. Akka seeratti na ariifani gumaan mucaa kootiin abamuu barbaada. Dhugaan akka abamuu barbaada. Dhugaan mucaa kootiin waaqarraan eegamalee iddoo eeguun qabu.
0: Namni miseensi maatii isaanii miidhamuu dubbatan biraan obbo Hirphaa Zawudee jedhaman taateen sun yeroo mudatu waan argee jedhan BBC'tti himaniiru.
3: Maashinni qopporuudhaan tisikootti siqeera. Yeroo sanaaf maashinni garuu dhaabbachaa jira. Mucaan maashina kana hojjetu immoo mucaan bahee jira. Yeroo saniif hojjechaa jiru karaa olii jira. Karaa olii dhaabbachaa jira maashinni. Sana malli obboleetti kooti iyyuu keessatti ammallee kun miidhamtuudha. Miidhamteetu mana yaalaa riibaraa irra dhaabbachaa jira. Ishiin kan keenya alatti darbate bakka ofirraa darbate ishii fudhatee iyyeetaniin aana xiyya kaasee achitti iyyuu nama barbaachisee iyyeetaniin baajaajiin argee baajaajii keessa gahee hospitaalaan dhaqee. Kantan lubbuleetti gootii kun amma har'a galchanii sibiila feerroo har'a galchanii fuula ishee eebbisa dhimoo waan ta'e dhoodhamee nutuu biirama aduu mana yaala irra tajaajilaa jechuu barbaadan.
0: Dubartiin ollaa sana akka jiraatan dubbatan biraanis kana jedhan.
4: Manni gararraatiin irra keessa qorqoorroo buqqisaa jirti. Jalaan maashinni sun immoo hin dhaabanne maashinni sun hojjechaa jira waan ta'eef manni raafamu. Manni raafamurraan ka'e manni jige kan irratti.
0: Komii inispeektar Abdataan dhiyeessan kanarratti guyyoota muraasaaf waajjira kantiibaa magaalaa Amboorraa deebii argachuudhaaf yaallee milkoofne. Viidiyoo waajjirri koominikeeshinii magaalaa Amboo miidiyaa hawaasarratti maxxansarratti itti gaafataman waajjira investimentii magaalichaa obbo Jifaaraa Caalchisaa akkas jedhan.
5: Akka sana keessa qaamota nageenyaati kan iddoo sana keessa jiraatu buufatee maatii isaanii wajjin bakkichi qofforameera bakki namoonni sun ba'an. Namoonni hafan immoo caafiirra gara dhumaarra kan isaan jiranii isaanis yeroo adda addaa xalaan karaa waajjira kantiibaas barreeffamaafii ture. Egaa namoonni achi keessa jiran sun baay'een isaanii ba'aniiru kan jedhu odeeffannoo ni qabu. Kana qofa immoo miti namni muraasni immoo gaafasuma gaafa taateen kun ta'e mi'achi keessaa akka guurrachaa turan odeeffannoo nan qabaa jechuudha. Maashinni bakki inni dhaabatee jiru boolla keessa iddoo dura qofforame malee naannoo manicha jigeessan akka hin jirre namoonni achi jiran hin kaasu. Ani qaamaan waan achitti argamu baadhees namoonni achi dhaabatanii yeroo sana jiran maashinni naannoo mana jigee kana otoo hin ta'in naannoo boolli guddaan qofforamee boolla keessa dhaabbate akka jiru duras achi keessaa hojjechaa akka ture sa'aatiin isaa immoo sa'aatiin isaati namoonni achirraallee qorqoorroo diigaa turan achi ba'anii misaa nyaachuuf akka deeman odeeffadhee jira jechuudha.
6: Keezii lubbuu namoota darbee sana keezii balballi manarraa bahee bolokkeettii wal gadhiisee namoota sana miidhe.
0: Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti himama. Uggura ji'oota sadiin booda Iraanitti intarneetiin deebi'uu pirezidaantii ittaanaan biyyattii beeksan. Mootummaan Iraan intarneetii kan addaan kutee waraana Ameerikaa fi Israa'el guraandhara 28 darbe Iraan irratti banan hordofeetiin. Israa'el ganda baadiyyaa Libanoon keessatti namoota 11 ajjeefte. Waraanni Israa'el aleellaan galgala buufataalee Hezbollah 1,000 irratti raawwate isaamaadha jedhameera. Aleellaa sulula Beekaatti raawwatameen namoonni 11 ajjeefamuu ministeerri fayyaa Libanoon mirkaneessee jira. Tarkaanfiin kun ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun aleellaa Hezbollah irratti qiyyaafate ajajuu ordofee raawwatame. Lambileen biyya alaa fi dippiloomaatonni magaalaa guddoo Ukraine gadhiisanii akka ba'an Raashiyaan akeekachiifte. Mooskoon kana kan beeksifte aleellaa guddaa magaalittii irratti erga gaggeessiteen booda yoo ta'u aleellicha itti fufuudhaaf karoorfachuu ibsitee jirti. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa akka beeksitti aleellaa haaraan karoorfame gurtuuwwan oomisha diroonii ajaja waraana irratti xiyyeeffataa jedhamee jira. Namoonni naannoo waajjiraalee bulchiinsa mootummaa fi waajjiraalee waraanaarraa akka fagaatanis akeekachiifamanii jiru. Warshaan konkolaataa qaalii oomishuudhaan beekamu Feereeriin yeroo jalqabaatiif konkolaataa elektirikii hojjetee ifoomse oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanuma turan. Itoophiyaatti dubartoota diree siyaasaa keessatti adda durummaadhaan mul'atan keessaa tokko kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeeti. Godina Arsii aanaa Asakootti dhalatanii ka guddatan aadde Adaanech gara kantiibummaa magaalaa Finfinneetti otoo hin dhufin duras sadarkaa hoggansa garaa garaarra hojjetaniiru. Kanneen isaan dinqisiifatan aadde Adaanech nama iddoowwan deemanitti waan baay'ee jijjiiranii jedhanii jaju. Turtii addatti BBC wajjiniin taasisaniin dhimma maatii misoomaa qonnaan bultootaa fi rakkoolee magaalaa Finfinnee kaasu. Aslii galgala dubbisteetti.
7: maka adadda yamuti finfinne shagar addis ababa magali tesomu megam afrika jijiram ballake zabrajer pogantot biyota dunya diplomatota fi namoni bebe kamon dawatani baredina fi kulkulinesi tinqisi fachajir namakiya wagamurasa dur dufergefi magal haret fakat jijiramni hajratu yomale magalati kesa rako kan himatan jir jirenik alaye manen kin damne kominjedu inka Ujo jetamee fi komijir gafa chufi kantiba magal finfinne adi adanech abebe ujo jetam komijir fi adanech en waktati rati dubisuf dem.
8: Dubarti jalkaba kantiba magal finfinne taat. Garu yo magal finfinne ruf?
9: Tili waga soddo magai. Gara magala rufe jalkaba gara university sene nature. University sene asumane magala kanati hoji jalkabe ha langa biro haka oromeada.
8: Magali finfinne guddo jijiram yeroon dhuma kan magaal kan ture bar 2019 duruyyu kantiibaa dubartii eegaa turte no magaali keessa jijiramuu fi kantiibaa dubartii eegaa ture
9: asoo eegaa akkuma jette jijirama guddaa dhufe dhugaa dubbachuudha fayyee waaqallee ni galateeffannaa kanarratti waan nu gargaareef yeroo nuti hojjenne kun immoo yeroo chaalenjiin hedduudha bifa adda addaatiin haalli keessa dabarre akka barbaaddetti fiigtee hojjechuudhaaf waan hunda qindeessite adeemuudhaaf hin mijataan turre haa ta'u malee haaluma san keessatti chaalenjii ol yaadanis hojimmaatanis haaluma wal fakkaatu raawwiidhaanis ol ka'uudhaan hojjechuun akka danda'amu garuu itti agarsiisneera jedheen amana ummanni illee akkaataa saniin qindaa'ee nu wajjin nu deeggaree nu wajjin hojjetee jira. Amma proojektiin magaalaa kanatti ilaaltu dhugaa dubbachuudhaaf waan waggaa shaniin bara'een fakkaatu waan waggaa torbaallee fakkaatu erga finfinneen uumamtee jalqabde waan hojjetamne hedduu hojjetame.
8: Proojektii amma jijjiirraa beekiin haaromsa magaalaa deemaa jiruun namoonni ammaatti buqqaanii lakkoofsa nagam ta'uu danda'a.
9: Nuti jechaanillee namoota buqqaan jennee fayyadamuu hin dandeenyu. Jireenya akkanaa keessatti asitti amma ilmoon nama waggaa gubattu agarra. Kan akkanaa kana mana jennee ta'u waggaa asii kaasnee bakka ta'e galchine mana bareedaa mana fincaanii qabu mana bishaan mana keessaa qabu mana bakka waatti bilcheeffatan qabu naannoowwan isaa qulqulluu qilleensi isaallee fooyyee kan ta'etti waggaa galchine jireenya namaa tiraansfoorma goone. Kanaafuu akkaataa kanaan hanga ammaatti waliigala hunda waggaa shanan kana keessatti namoota mana ciccitaa keessaa baasne ta'u. Mana gamoo irratti ijaarametti kan galchine 40,000 hin ta'a manaan faamiliidhaan immoo manni tokko maksimam hanga nama 3-4 hin qabaata jechuudha.
8: Finfinneen magaalota Afrikaa keessaa isa guddaa kan guddata keessaa tokko rakkoo manaa hagam isa yaaddes fakkeenyaaf rakkoo namoonni
9: manneen hin qabne. Rakkoo manaa ni jira mannillee numa ijaarama magaalaa Finfinnee baay'ina uummataatiin kan baay'ee guddachaa jirtu. Warra magaalaa kana keessatti yeroo dheeraa jiraataa turaniin qofaa miti warra asitti horan qofaa ni miti akka magaalaa guddootti bakka hundarraa nama baay'ee gala yeroodha amma yeroo magaalaa kana immoo baay'ee jijjiiruutti itti galle kana keessa carraan hojii hedduu waan banameef hojii hojjechuudhaaf illee carraa hojiitiin sarviisii fayyaatiif akkasumas bakka tokko tokkommoo akkuma beekamu biyya keenya keessatti walitti bu'iinsa jiruurraayis ka'e namni hedduun asitti godaanu kan dhufe hunda mana jedha mana inuma hojjennaa inuma daballa gaafii mana ammasuma wal ka'aa deema gara biraatiin immoo rakkoo kan ta'e sirna amma jijjiirree kana keessatti nama miliyoonaan galmeessan manni jalqabame mana kubbaa 300 qofaadha. Achi keessaa manni gara 2,200 kan ta'u olmoosti xumurameera waggaa jijjiirama kanarratti seennu ummanni immoo miliyoonaan eegama namni miliyoonaan akka qusatu godhame odoo qophiin manaan godhame kuni komii biraa uumee jira nurratti illee ba'aa guddaadha kan ta'e barana 2,000 jalqabnee jirra dursa warra qusachaa turan kanaaf goone.
8: Lakkoofsi jiraatota magaala kanaa gamgaa.
9: Tilmaama keenyaan 700,000 ol ta'a.
8: Qonnaan bulaan jira Daanach magaalli keessaa ajaa'iba bareedee.
10: Magaalli keessaa qonnaan bulaan jira.
9: Haala qonnaan bulaan magaalaa Finfinnee keessa haalaan jira. Qonnaan bulaan magaalaa kanatti babal'ina magaalaatiin dhiibbamaa ture gurmaa'ee keessatti horsiisa horii hojjeta. Aannan proses godha lukkuu bal'inaan qaba iddoo akkanaa fi kana fakkaatan gabayaa jedhugaleessa jahanuu keessa immoo. Sheedii akkanaaf itti gurguru qaba dhongurmaa'inis immoo lafa isaarratti sheedii akkanaa qabatee kan humna qabu akka hojjetu goona xiqqoo kan humni isaan qatee sheedii hojjennee lafa isaarratti beenyaa kafaluurra sheedii san dhiyeessu warri beenya dhaanis ka'anii jiru ammas waan magaalan babal'achaa jirtu.
10: Gaafitiin asaamtee yusunii deebi ture. Magaali kuni hundeeffame sarara kaasee qonnaan bultoota dhiibuun buqqaasuun beekama. Namoota alaa dhufaan dippiloomaatota yookiin jiraatota magaala qofa don ta'anii qonnaan bultootaafillee akka mijatu maaltu hojjetama?
9: Sirri tokkoffaa kanan duratti sin jedhe jaddugaleessa bal'aa itti hojjetu ni qaba jechuudha. All over the city distribute godhamu. Lammaffaa ammas kan dhugaan jiru kan hin alamne lafa harka fudhachuun inuma jira. Hoggaa keessatti industirii gurguddaadha babal'isnu lafa harka hin fuuna garuu akka durii isaanitti harka hin fuuna. Tokkoffaa beenyaa madaalli jireenya ammaa madaaluudha kan kafalamu. Isa kan duriyyuu garaagarummaa beenyaa jenneessa of duuba deebine. Jiruuf jireenya uummataa badeera waan ta'eef isa dhaabuudhaaf jecha garaagarummaadhaan seera baasne seera saniin kafallaaf. Lammaffa mana jireenyaa ijaarree akkuma gadduu magaalaa Tiyoggaa nama misoomaa fi iddoo lafa san barbaannu fi jijjiiruu barbaannu mana ijaarru san qonnaan bulaadhaaf akka duraanii bakka galti galiin hin jiru. Mana kennuun dirqama jechuudha. Lammaffa 100% qonnaan bulaan ka'uun jiru lafa isaarra 100% osoo hin taane lafa qotu san hoggaa irraa fudhannu beenyaa saniin waan jiruusaa ittiin jijjiiruu danda'u waan dhaabbii akka hojjetu goona faabrikaa keessatti sheerilee kan fudhatan ni jiru. Waliin gurmaa'anii kan hojjetan immoo hin dabalata. Mana jireenya isaatiif kaaree 500 tursiisuun dirqama. Ijoollee isaatiif lakkoofsi ijoollee hamma barbaade haa baay'atu kaaree hanga 200 kennuun dirqama jechuudha.
0: Kanatti aansinee odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waayila koo Zalaalem Taaddasaati.
11: Fayyee Hirbaa Galatoome har'a odeeffannoon jalqabu Manchester United irraati. Manchester United bara kana galii argate olaanaa ta'uusaa gabaasni tokko irraa argisiisee jira. Kilaboonni barana waancaa injifatan waancaa Domestic Cup, FA Cup fi Carling Cup kan mo'ate Manchester City ture. Arsenal Premier League mo'atee jira. Akkasumas Champions League xumuraaf darbee haga paawundii miiloona 100 ol argatee jira. Akkasis ta'ee garuu kilabni osoo hirmaannaa Awurooppaa Liigii ta'e Champions League osoo hin qabaatiin waancaa osoo hin injifatiin bara kana galii guddaa walitti qabate tokko Manchester United akka ta'e gabaasnee baay'ee tokkoon argisiisa. Walumaa galatti galiin kilabichaa bara kana gara paawundii miiloona 860 ol akka ta'es himamee jira. Akka waliigalaatti immoo kilaba guddaa addunyaa irratti gatii olaanaa baasu jedhame. Manchester United ibsamee jira. Gatiin kilabichaas kan tilmaamame gara paawundii biiliyoona 6.2tti. Kilabni guddaa yeroo baay'ee galiidhaan dorgomu Real Madrid jechuudha. Gara odeeffannoo biraatti yoo jennu odeeffannoo nama gaddisiisu tokko gara galgala kanaa kan bahe taphataanii lammii Naayijeeriyaa bara darbe gara jalqabaa irratti bara 2025 keessa Southampton taphataa ture. Bara kana immoo ergisaatiin gara Royal Antwerp jedhamu kilaba Beeljiyeem deemee kan ture Viktor Udaa kan jedhamu. Umuriin isaa waggaa 21 haala hin beekamneen lubbuunsaa darbuu himamaa jira. Southampton keessatti gahumsa gaarii argisiisaa ture taphataan kun kilaboota biroo cheek keessa akkasuma taphataa tureera. Sababa haala shakkisiisaa ta'eetiin lubbuunsaa darbe kan jedhudha. Gabaasonni ba'aa jiranii sababni isaa gammaatti hin ibsamne kun jaalattoota ispoortiifis oduu gaddisiisaadha jechuudha.
0: Zalaalem Taaddasaa odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoome.
11: Galatoomeera.
0: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa xumurree gama feesbuukii akkasumas yuutuubii maddiitti karaa tiiktookii isaarraa odeeffannoo isin biraan ga'u eegallee jirra. Gama sanaanis nu hordofaa isin jenna. Hirphaa Gammachuu isin dhiyeessuudhaan Darajjee Gonfaa immoo qopheessuudhaan isin faana turre. Laf nagaa bula'a.